동린 칸게 조 샤올린은 브정진의 단협제지를 가우요라 브정진 고비 니숙의 고르캅요비 마유항 콜라 두바르치 마유항기 다시브 탕갑시 밥질 샤올리엔바 히르톡슝 대영 동린 칸게 샤올리이 릉니제 브정진의 단협제비 먹일접칠 마유항게 브정이 잠마스르 다동 데클 도망 젠짐 챙기정 간행능 더이진요 바데데 Xiaoli yi ni chile zhenkib duwaam thongwa tang amchak nang ni gurmob jadur shikton di Mayu Khang labchay pa tang brig Mayu Khang chuchi mag zhan la mabshad rgu si ngurgab shi Dini Mayu Khang gi ngi cho lab zogum shen masil jib shal bjin Brig ngi di che te rung ni chi shkali chenrab jay pa chan di kongcho chen bi shibjur shi Dini rungpo maang gurbar shibshu lay kongji Xiaoli yi chen tong rungwang lag no cip tang vi shinyi tar sani de ki chamkang la shikhtag shi Xiaolin lirik lakza lopcha ni lomtar shinti api cabshi ni dekhichi zhigni tonglin li kirshikba shigin. Chinyig warlag sabshin na tatung jachamtang galyo ba na ku samyilin di ba shigredi.

0: xiebe langkur ge tianzhan chi xibje ni xu zeng xin ba ta tie na gan ao ye ang da jiang be langkur ge tianzhan chi ni ge xibshu xiebje xin tie tie tu chung dan du ne jia che ge tan cheng zhong gu pa ri ge ba shi
1: de ge le gu ne be be ni zu ge sum ju so ge be mang zo long ye ge me do na ge cha ge zhe ju ni ge gong mo yong zha che yu ge yong ge san ne ka ta li ri ka lo zhe mi zhe wei xin mu wa ge tan ju mi ji yi yu yong wei su dim chuo pian be dong ne 급디 메도 나게 차가 술라 정미 담규 티낭 너자 예루 유주 버시에 바라 롱예 제제 차가 톱규
2: 나모 최딩기 양다 니네조 뒤라 피규르긴 도자 니네트 다들 굉장히 센시 못디니 두야룬디네 공부에게 틀넘기 생규르 냠자 리제시
0: 디글레쿠네 비웨네 츠 중국 산업 차외 응외수 체제 등기 체발의 신은 비징기 투추 체주님께 초수 니슈탄 가마 숨주 섭시 유토 콜롬비아의 산업 인바 듄사 아게바